0: Kjell Gonstad. Knaggeri Gonstane.
1: Radio Rio.
2: Kjell Gonstad. Knaggeri Gonstane.
1: Radio Rio.